0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Nga sebe chana nga kumbule shonzoli shabalomo.
2: Ishango amakuha.